0: ин ҳамроҳ аст, дӯст аст, ин табиб аст, ин ҳабибест, ки танҳо туро дарк мекунад ва дардҳои туро мебардорад. Ҳамрози ту аст, туро ҳаргиз ғамгин намесозад. Агар ман боз дуюм бора ба дунё оям, боз ҳам шоир мешавам. Одаме ки шоир аст, ба фикри ман ки ҳеҷ гоҳ хаста намешавад. Ӯ чунки ҳамроҳ дорад, ёр дорад.
1: Шумо аз анами дунёи зебо, анами дунёи шеъру шоирӣ барои худ чӣ ёфтед?
0: Ман аз ин дунёи шеъру шоирӣ ба худам ишқ ёфтам. ба худам озодӣ ёфтам, ба худам бахт ёфтам, ба худам сурӯру шодӣ ёфтам. ба худам амонӣ ёфтам, нишот ёфтам. Яъне худамро сохтам, устувор шудам дар зиндагӣ, побанди касе набудан, ба ҳеҷ кас боварӣ накардану, як зани аз як шаҳноз, шаҳнози дигар сохтам, як зани қави ирода, бо сабру бо таҳаммул, ҷасуру далер, нотарс, ҳама ҷониба.
1: Яъне ки шеър метавонад инсонро боз инсонтар созад.
0: Бале, албатта. Мақсади асосии шеъру шоирӣ дар ҷомеа ташаккул додани таълиму тарбия додани инсони комил аст. ва агар ки худи шоир шахсият агар инсон набошаду худ шеърҳои тарбиявӣ гӯяду шеърҳои баланд гӯяду аммо худ инсон набошад худ шогирд парвар набошад дасти як шогирдеро нагирад ва шогирдеро ба парвози баланд раҳнамоӣ насозад ин шоири ӯ ин омӯзгори ӯ устоди ӯ ҳеҷ аст ман дар ҷомеа бештар инсони хубро мепарварам устоди шогирдпарварро ки худ мисолман як нафар бинед устод агар 40 нафар хонанда ба агар дарс гӯяд дар байни он 40 нафар 10 нафари он агар олим шавад шоир шавад нависанда шавад ё ки мунаққид шавад дар оянда ана гӯем ки аз байни онҳо олимону шоирон бад бинед ман аллакай муваффақ ҳастам ки ман худамро хушбахт эҳсос мекунам ки ман барои ояндаи тоҷизон барои ояндаи як шахс ман роҳи баландеро кушодам ва барои баланд рафтани ӯ сабаб шудам
1: бисёри андеша доранд ки шоир он чизеро мебинад ки дигарон дида наметавонанд шумо чӣ андеша доред
0: вақте ки ман рӯи 70 будаму вақте ки ман бар фурӯғи супедонои дар даври вилояти суғд раҳ наёфтам баъд ҳамин хел рӯи 70 будам шеър буд ки маро боз ҳам зинда кард боз сабзон боз парвоз кардам чуне гуфтам ба сӯи ишқ парвозам муборак китоби гулшани розам муборак ҳамин гуна мисраҳо доштам боз эй хазон برخی سبزیستان بشو، برگ گل در چادری باران بشو، سر بیکش از دامنی خورشید صبح، باز شبخندان و گل ایستان بشو، دسته گل تا بدستانی هوا، آبی رحمت چیده گل پیستان بشو، باز شو بالا برو چون شب نمی، هم نوای نای دل فهمان بشو، ای خزان برخیز و سبز و سرخ گرد، بیشکف و شاداب شو خندان بشو سبز شو اندر کناری این زمین شهد بخش دامنی دستان بشو شهر ناز نازنین گلروخان ای گلی من سبزه بستان بشو کان شهد و نور بخش دیدگان گل درخت سبز شهرستان بشو سبز جامه اندرون منزلم دسته اندر بری یاران بشو با صدای چکچکی باران دیل سربرار از خاک مشکستان بشو مشعلی نور اندرین دور و زمان با نوای خیشتن شادان بشو با عطای چتر بام منزلم شهگول شهنازه شهبان بشو
1: در مؤسسه که شما اونجا به طلبگان درس میدید اومد در منطقه که شما اونجا زندگی میکنید همین هنر شعرگویی شما آگاه هستند شعرهای شما رو چگونه استقبال میکنند
0: بله شاگردانم بسیار میخواهند که من در یک چند مؤسسه ها تعلیم و تربیت دادم در مکتب اینترنت شهری بستان در مکتب میونه رقم 10 تعلیم و تربیت دادم که در اونجا بسیار شاگردانم در فروغ سپیدانای کتاب است از آوارای جاهای اولین گشتم موفق گشتن و عینی حال باشد من در شهرک بابا جان غفورو در مکتب میانه عمومی رقم 18 به کار دعوت شدم و در آنجا فعالیت نموده ایستادم من خوشنود شدم که شوق و رغبت همه خوانندگان را نسبت به شعر بیدار کردم حتی که خوانندگانم به درس وارد نشده به گردی من جمع میویم میگن معلمه ما شعر ازیاد کردیم کتاب تازه نشر شما رو ما میخواهیم که خونیم و من در ارزی اونم که در انامی 35 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان کتاب خود را با نام سبی درز به نشر رسانم و به خوانندگانم و به کل مردم شریف تاجیکستان تقدیم کرده باشم
1: تو امروز چند مجموعه شعرتون روز چاپ اومد
0: تو امروز

сароянда ин ғазелро бисёр ба мавқеъ мехонад. Дар ҷое мехонад, ки худро дар ҳалқаи аҳли дил медонад ва бо тамоми ҳастӣ ба иҷрои шеъру оҳанг мепардозад ва бо ин рӯҳи ҳофизи ҳунарманд акашарифро шод мегардонад. Танҳо ҳунарманд метавонад дастгири ҳунарманд бошад. Ин маънӣ дар чунин ҳолатҳо баландтар садо медиҳад. Одина Ҳошимов дар фароварди тарона дутарро ба даст гирифт. Дутар аз акашариф Ҷураев. Оҳанг аз акашариф Ҷураев. Рӯҳаш шод бод, ин санъаткори беҳамторо, гуфт ӯ ва илова кард. Касе ин оҳангро чун ӯ хонда наметавонад. Ман ҳам ҳанӯз дар адои ин оҳанг шояд нозуктарин пардаҳои овозиро дар ҷояш оварда истифода карда наметавонам. Ҳамдусано бод ва акашариф Ҷураев. Бешубҳа дар ин суханони Одина Ҳошимов ҳисси хоксорию фурутанӣ, ки аз хислатҳои хуби ӯст, ифода меёбад. Мо ифтихори комил дорем, ки акашариф Ҷураев бар ин ҳофизи мумтоз яке аз саромадони санъати советии тоҷик аст. Вале боз аз он ифтихормандем, ки баъди ӯ Ҷурабек Муродов, Одина Ҳошимов, Зафар Нозимов бар ин санъаткорон услуби сарояндагири ӯро ба тарзи хос идома медиҳанд ва онҳо дар санъати бою рангини тоҷик якдигарро пурра мекунанд. Вале ҳамаи ин як тараф. Дутори акашариф чӣ нав ба дасти Одина Ҳошимов афтидааст? Маълум мешавад, ки Обозхон ҳоло бо ин дутор сурудҳоро интихобан хондааст ва бо ин оҳанг эҳсоси моро ба нозуктарин ҷиҳати рӯзгор, одамгарӣ барангехтааст. Вале ин қисса ҳам як андоза ба мо маълум шуд. Акнун маълум шуд, ки дутарро гирифтан замон дар чеҳраи Обозхон чӣ аломатҳое ба ҷилва омаданд. Ӯ дар олами рӯҳӣ бо акашариф Ҷураев будааст. Ӯ бо посдошти рӯҳӣ ин марди асил дар олами эҳсосоту ҳаяҷон метапидааст. Вале боз мо фикр мекардем, ки чӣ хел ин дутори акашариф будааст ва чӣ нав ба дасти ӯ афтодааст. Акаи Одина, оё ягон бор дар ҳузури акашариф овозхонӣ кардед? Пурсидам ба гумоне, ки шояд акашариф овозхони ояндадор будани Одина Ҳошимро бо ҳисси фаросати фитрӣ пай бурда ба ӯ ин дутарро тақдим карда бошад. Бале, гуфт ӯ бо ҳисси ифтихор, ҳамроҳи падарам боре маро ин шараф муяссар шудааст. Ҳарчанд он вақт ман як овозхони навмашк будам, вале акашариф маро таъриф карда бисёр рӯҳбардорӣ карданд. Баъди ин ба санъат бо дилгармии тоза рӯ овардам. Одина Ҳошимов пай бурд, ки мо аз ӯ шунидани қиссаи дутарро хоҳонем. Ин дутар осон ба даст наомадааст, гуфт овозхон бо мамнуният. Барои ин дутар ман боз хонаи Муъминшо рафтаам. Аҷабо дар дил фикр кардам ман, магар дутарро аз шоири машҳури тоҷик Муъмин Қаноатов гирифта бошам? Ва агар ин тар бошад, ба чӣ маънӣ? Бале, аз Муъминшо гирифтам инро, гуфт. Гӯё андешаи ниҳонии маро пай бурда бошад. Дар ҳузури шоир ҳунар намудам ва ӯ беҳтарин ганҷинаи хонаашро ба ман тӯҳфа кард. Муъминшо дутарро бисёр хуб менамозад. Акашариф дар рӯзҳои вопасинаш ба нишони ёдоварӣ ва ҳисси эҳтироми ки нисбати шоир доштааст, дутарашро ба Муъминшо тақдим кардааст. Муъминшо бошад, баъди хушхониҳои акаи Одина ба қароре омадааст, ки вориси ҳақиқии дутори акашариф танҳо Одина Ҳошимов буда метавонаду баст ва онро ба ҳофиз пешкаш кардааст.
و اینک دوتار اکاشریف جورایف در دست حافظ خلقی ریسپوبلیکی تاجیکستان آدینه هاشیموف است. آدینه هاشیموف دوتار را به پسرش داده معنی دارانه به آن نگاه کرد. نگاه او گویا می گفت من از پدر حافظ خلقی ریسپوبلیکا قاسم هاشیم و آوازخوان هنرمند اکاشریف جورایف میراث مقدس و گرانبهای گرفتم که به پسر نیز تعلق دارد. بزرگان را بزرگان دیگر پاینده می دارد. این مصرع باز در گوش من صدا داده از سلسله ناگذستنی حیات مژده می رساند. در یک مقاله هم می توان هم سیمای اکاشریف جورایف و هم حافظ خلقی آدینه هاشیموف را پیش نظرها آورد. تو را امروز هم خواهند در هر منزل تاجیک، چودار خانه جاوید اندر هر دل تاجیک. تو خاموشی نمی خانی ولی تنبور تو گویاست، اگرچه جای تو خالیست در هر منزل تاجیک. ترانه های دلانگیز دل عاشق و صاحب ذوق ترانه خوانم، با دلدار برای خاطر خود گفتگو نمایم. آن یار را با همه زیباییش، با ناز و عتابش، با نگاه شراربار و لبخند جان بخشش، با قد سرو و زلفان قیرگونش پیش نظر آوردن بسا جان فزاست. گفتم روح تو، گفت بلا نتوان گفت. گفتم لب تو، گفت دوا نتوان گفت. گفتم سخنم، گفت که چیتوان گفتم. گفتم نکو، گفت چرا نتوان گفت. با یک روبایی شاعر عاشق و صاحب مقام امیر خسرو دهلوی توان یک منظره بسا حساس و دلربا را پیش نظر آورد. در یک روبایی هم لطف است، هم ناز و عتاب است و هم چهره آن دلبر و دلدار با نوای جان نثار دیده می شود. صنعت سوال و جواب را با چنین نازکی و آهنگناکی شاعر تواند سراید که از علم موسیقی بسا خوب برخوردار باشد. بیایید بر روبایی دیگری او روی بیاوریم که خیلی جالب و گوشنواز است. گفتم که شبی با کوی من راه بکن. گفتا که بسی ناله جانکا بکن. گفتم زی دستی تو یکی آه کنم. گفتا چی غم دارم پنجاه بکن. در این روبایی هم طنز هست، هم لطف آن نازنین دیده می شود. هر سوال و جواب و یا پرسیش و پاسخ آهنگ دارد، صدای دلی پر از مهر دارد. ما می دانیم که در چنین صنعتی سوال و جواب استاد ابو عبدالله رودکی اساسی همین صنعتی هنری را گذاشته. آمد بر من کی؟ یا کای وقتی سحر ترسنده زی کی؟ زی خسم. خسمش کی؟ پدر. دادمش دو بوسه بر کجا؟ بر لبی تر. لب بود؟ نه. چی بود؟ عقیق. چون بود؟ چو شکر. برابر خواندن این ربایی طبیعی و زمینی دلت گم می زند، بزاق می آیی. آن یار را در چند آهنگ و چند رنگ پیش نظر می آوری. لبان بوسه های دلبر که هم از شوق و هم از ترس پدر چون لاله تر ویدا می گردد. بسیار شاعران در همین آهنگ آن استاد سخن و خونیاگر عیسی نفس ربایی سرایند. یکی از چنین شاعران دانای توانا امیر خسرو دهلوی است
رو میاریم به ربایی دیگری او. گفتم شب، گفت طرفه چون شبی من. گفتم ما، گفت انور غبغبی من. گفتم تلخ است، گفت شیرین سخنم. گفتم شکر است، گفت خالی لبی من.

сароянда ин ғазелро бисёр ба мавқеъ мехонад. Дар ҷое мехонад, ки худро дар ҳалқаи аҳли дил медонад ва бо тамоми ҳастӣ ба иҷрои шеъру оҳанг мепардозад ва бо ин рӯҳи ҳофизи ҳунарманд Акашарифро шод мегардонад. Танҳо ҳунарманд метавонад дастгири ҳунарманд бошад. Ин маънӣ дар чунин ҳолатҳо баландтар садо медиҳад. Одина Ҳошимов дар фароварди тарона дутарро ба даст гирифт. Дутар аз Акашариф Ҷураев. Оҳанг аз Акашариф Ҷураев. Рӯҳаш шод бод, ин санъаткори беҳамторо, гуфт ӯ ва илова кард. Касе ин оҳангро чун ӯ хонда наметавонад. Ман ҳам ҳанӯз дар адои ин оҳанг шояд нозуктарин пардаҳои овозиро дар ҷояш оварда истифода карда наметавонам. Ҳамдусано бод ва Акашариф Ҷураев. Бешубҳа дар ин суханони Одина Ҳошимов ҳисси хоксорию фурутанӣ, ки аз хислатҳои хуби ӯст, ифода меёбад. Мо ифтихори комил дорем, ки Акашариф Ҷураев бар ин ҳофизи мумтоз яке аз саромадони санъати советии тоҷик аст. Вале боз аз он ифтихормандем, ки баъди ӯ Ҷурабек Муродов, Одина Ҳошимов, Зафар Нозимов бар ин санъаткорон услуби сарояндагири ӯро ба тарзи хос идома медиҳанд ва онҳо дар санъати бою рангини тоҷик якдигарро пурра мекунанд. Вале ҳамаи ин як тараф. Дутори Акашариф чӣ нав ба дасти Одина Ҳошимов афтидааст? Маълум мешавад, ки Обозхон ҳоло бо ин дутор сурудҳоро интихобан хондааст ва бо ин оҳанг эҳсоси моро ба нозуктарин ҷиҳати рӯзгор, одамгарӣ барангехтааст. Вале ин қисса ҳам як андоза ба мо маълум шуд. Акнун маълум шуд, ки дутарро гирифтан замон дар чеҳраи Обозхон чӣ аломатҳое ба ҷилва омаданд. Ӯ дар олами рӯҳӣ бо Акашариф Ҷураев будааст. Ӯ бо посдошти рӯҳӣ ин марди асил дар олами эҳсосоту ҳаяҷон метапидааст. Вале боз мо фикр мекардем, ки чӣ хел ин дутори Акашариф будааст ва чӣ нав ба дасти ӯ афтодааст. Акаи Одина, оё ягон бор дар ҳузури Акашариф овозхонӣ кардед? Пурсидам ба гумоне, ки шояд Акашариф овозхони ояндадор будани Одина Ҳошимро бо ҳисси фаросати фитрӣ пай бурда ба ӯ ин дутарро тақдим карда бошад. Бале, гуфт ӯ бо ҳисси ифтихор, ҳамроҳи падарам боре маро ин шараф муяссар шудааст. Ҳарчанд он вақт ман як овозхони навмашк будам, вале Акашариф маро таъриф карда бисёр рӯҳбардорӣ карданд. Баъди ин ба санъат бо дилгармии тоза рӯ овардам. Одина Ҳошимов пай бурд, ки мо аз ӯ шунидани қиссаи дутарро хоҳонем. Ин дутар осон ба даст наомадааст, гуфт овозхон бо мамнуният. Барои ин дутар ман боз хонаи Муъминшо рафтаам. Аҷабо дар дил фикр кардам ман, магар дутарро аз шоири машҳури тоҷик Муъмин Қаноатов гирифта бошам? Ва агар ин тар бошад, ба чӣ маънӣ? Вале аз Муъминшо гирифтам инро, гуфт. Гӯё андешаи ниҳонии маро пай бурда бошад. Дар ҳузури шоир ҳунар намудам ва ӯ беҳтарин ганҷинаи хонаашро ба ман тӯҳфа кард. Муъминшо дутарро бисёр хуб менавозад. Акашариф дар рӯзҳои вопасинаш ба нишони ёдоварӣ ва ҳисси эҳтироми ки нисбати шоир доштааст, дутарашро ба Муъминшо тақдим кардааст. Муъминшо бошад, баъди хушхониҳои акаи Одина ба қароре омадааст, ки вориси ҳақиқии дутори Акашариф танҳо Одина Ҳошимов буда метавонаду бас ва онро ба ҳофиз пешкаш кардааст.
و اینک دوتار اکاشریف جورایف در دست حافظ خلقی ریسپوبلیکی تاجیکستان آدینه هاشیموف است. آدینه هاشیموف دوتار را به پسرش داده معنی دارانه به آن نگاه کرد. نگاه او گویو می گفت من از پدر حافظ خلقی ریسپوبلیکا قاسم هاشیم و آوازخوان هنرمند اکاشریف جورایف میراث مقدس و گرانبهای گرفتم که به پسر نیز تعلق دارد. بزرگان را بزرگان دیگر پاینده می دارد. این مصرع باز در گوش من صدا داده از سلسله ناگذستنی حیات مژده می رساند. در یک مقاله هم می توان هم سیمای اکاشریف جورایف و هم حافظ خلقی آدینه هاشیموف را پیش نظرها آورد. تو را امروز هم خواهند در هر منزل تاجیک، چودار خانه جاوید اندر هر دل تاجیک. تو خاموشی نمی خانی ولی تنبوری تو گویاست، اگرچه جای تو خالیست در هر منزل تاجیک. ترانه های دلانگیز دلی عاشق و صاحب ذوق ترانه خوانم، با دلدار برای خاطر خود گفتگو نمایم. آن یار را با همه زیباییش، با ناز و عتابش، با نگاه شراربار و لبخند جان بخشش، با قد سرو و زلفان قیرگونش پیش نظر آوردن بسا جان فزاست. گفتم روح تو، گفت بلا نتوان گفت. گفتم لب تو، گفت دوا نتوان گفت. گفتم سخنم، گفت که چیتوان گفتم. گفتم نکو، گفت چرا نتوان گفت. با یک روبایی شاعر عاشق و صاحب مقام امیر خسرو دهلوی توان یک منظره بسا حساس و دلربا را پیش نظر آورد. در یک روبایی هم لطف است، هم ناز و عتاب است و هم چهره آن دلبر و دلدار با نوای جان نثار دیده می شود. صنعت سوال و جواب را با چنین نازکی و آهنگناکی شاعر تواند سراید که از علم موسیقی بسا خوب برخوردار باشد. بیایید بر روبایی دیگری او روی بیاوریم که خیلی جالب و گوشنواز است. گفتم که شبی به کوی من راه بکن. گفتا که بسی ناله جانکا بکن. گفتم زی دستی تو یکی آه کنم. گفتا چی غم دارم پنجاه بکن. در این روبایی هم طنز هست، هم لطف آن نازنین دیده می شود. هر سوال و جواب و یا پرسیش و پاسخ آهنگ دارد، صدای دلی پر از مهر دارد. ما می دانیم که در چنین صنعتی سوال و جواب استاد ابو عبدالله رودکی اساسی همین صنعتی هنری را گذاشته. آمد بری من کی؟ یا کای وقتی سحر ترسنده زی کی؟ زی خسم. خسمش کی؟ پدر. دادمش دو بوسه بر کجا؟ بر لبی تر. لب بود؟ نه. چی بود؟ عقیق. چون بود؟ چو شکر. برابر خواندن این ربایی طبیعی و زمینی دلت گم می زند، بزاق می آیی. آن یار را در چند آهنگ و چند رنگ پیش نظر می آوری. لبان بوسه های دلبر که هم از شوق و هم از ترس پدر چون لاله تر ویدا می گردد. بسیار شاعران در همین آهنگ آن استاد سخن و خونیاگر عیسی نفس ربایی سرایند. یکی از چنین شاعران دانای توانا امیر خسرو دهلوی است
رو میاریم به ربایی دیگری او. گفتم شب، گفت طرفه چون شبی من. گفتم ما، گفت انور غبغبی من. گفتم تلخ است، گفت شیرین سخنم. گفتم شکر است، گفت خالی لبی من.